0: I stigli smo do kraja još jednog Sportisima. Ostanite i dalje u Talas Radio Borova. Želimo vam lepo i prijatno popodne.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Bidermat Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!